0: Nio.
1: Balkan.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.